0: ta de de na ni na ye bi da rang thu bu pa ti le bu ya yin le
1: no a
0: ti da na bu so na bin do da te ji che te le bu ya yin le ti so na wa bu le bu ya yin le
1: no la
0: le se ge la ta nam de ne si wa tha ma tu go le ku su la thu ja ten de na ze le
1: le se ta che na la
0: le se una ku chu na go ke la
1: an su den cha go
0: le se le